rukhu ima la te de mi che la ima ta ri ha je pe je nu na je tha ya sa da ni o le nu tha je ma ma za je chu ta da ni sa